hotte okorul, okorok sul ram, ce-o cânteș les moi dochițenem. Omaștiș seret, in okuriș varo grațive.